Kažu da si srećan sa njom, da si promenio i broj. Hvališ se da živiš ko bog, baš lepo. A kad si već sredio sve, nemoj, nemoj da me zoveš kad odeš od njej.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk radio. Kada slaviš,
1: ako možeš lako da podneseš to, da smo samo noće zajedno,
0: ili se veseliš,
1: poruči pesmu sa imenom mojim.
0: Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

život tražio za sebe malo skrovište, ženu koja zna da preko hljeba pogače ne ište.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop radio, kada ti je samo do muzike.
1: Meri, meri, o da se nismo tako rano sreli.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
1: Koteli, parti, koktel na plaži, vila s bazenom, seks na terasi.
2: Viki, tiki, kiki, miki, niki.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Autocentar DSF. Registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona.
1: Provala u garažu, oštećen auto na parkingu, nestao bicikl iz zgrade. Sa NET IT servisnim centrom obezbedite svoju stambenu zajednicu pouzdanim videonadzorom i sistemima tehničke zaštite. Od besplatnog obilaska do projekta ugradnje i održavanja. Sve na jednom mestu. Pozovite 034-300-777. NET IT servisni centar. Sigurnost počinje dobrim sistemom.
2: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, big fashion crowd.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac-Batočina u Žirovnici. Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: opremite kupatilo danas, a plaćajte odloženo na 12 rata bez kamate čekovima ili putem administrativne zabrane. Samo u salonu Moje kupatilo u New Pointu. Italijanska i španska keramika i kompletna oprema za kupatilo. Moje kupatilo, uvek po mom.
1: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Varena slanina 100 grama 59,90, topola čajna 100 grama 139, biser trapi 100 grama 99,90 u Univer Exportu.
3: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
1: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
4: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
5: Neraskidiva veza sa iskonom, tehnologije stare vekovima i ove najmodernije, uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
0: Do kraja oktobra u Medigroup Poliklinici u Kragujevcu obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup. Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider, na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija, Zorana Đinđića 27.
6: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
6: United Colors of Coffee.

0: E pa dobro jutro Starograđani, sa vama se druže Gabriel i Daca, tu smo, minut je do 8, čuli smo Željka Joksimovića, idemo da čujemo kako nas pre svega vreme očekuje danas, a i narednih dana.
1: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. New Point Matiz.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: E, drugari, jutro, pa da kažemo hladno, ali ne toliko kao, recimo, juče. Jutro si bilo 8 stepeni temperatura, onda danas maksimalna dnevna 29. Malo je umerno oblačno, a kako kažu sutra, nam stiže kiša, jutarnja 16, maksimalna 26 za sutra.

Poslednji trzajog miholjskog leta. Kakve nas temperature očekuju narednih dana? Da li će zima što pre? O svemu tome u nastavku pričamo, a prvo da čujemo jednu dobru stvar, noviju. Znate sigurno Saša Matić.

drugari, nekih 12 stepeni je u gradu Kragujevcu, toplije jutro nego prethodnih dana. Kako kažu danas, do 29 u našem gradu. E sad, iako se toliko stepeni danas očekuju u čitavoj Srbiji do 30 negde, meteorolozi podsjećaju da to nisu rekordne vrednosti za oktobar. Zapravo, datumski maksimum za 8. oktobar, recimo, naravno, u glavnom gradu Beogradu, zabeležen je 1935. godine, kada su izmerena 31,2 stepena. Apsolutni oktobarski maksimum u prestonici potiče iz 1932. godine, kada je, recimo, 2. oktobra izmereno 34,5 stepeni, dok je istog dana, recimo, u Kraljevu temperatura dostigla čak 36 stepeni u oktobru. Meteorolozi ističu da su se izuzetno topli periodi javljali i pre gotovo jednog veka, ali znatno ređe nego danas. I pre 100 godina, pa i više, mi smo zaista imali epizode veoma toplog vremena ili kratkotrajne epizode sa jakim toplotnim talasima, ali one su bile daleko, daleko ređe nego danas. Da li je ovo posljednja epizoda Miholjskog leta? Meteorolozi ističu da se temperature od 25 do 30 stepeni više baš i ne očekuju tokom ove godine. Možda ih bude, ali... kako kažu, to nam je što nam je. Kako nas zima očekuje, o tome ćemo malo u nastavku. Do tada, naravno, najbolja domaća muzika Hido Hita, zapravo. Ja te srećom častim, Lexington Band. Sa vama se druže i čekaju vaše poruke da nam javite da li ima guži po gradu, gde su gužve po ulicama. Ako nije problem, možete i da nam slikate i sve to šaljite na 06-226-28-24. I naravno, gde se sluša RSG i kako ste, drugari? Thank you.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Vitapur slavi sa vama uz dodatnih 20% popusta na više od 250 proizvoda i dodatnih 15% popusta na dušeke. Vidimo se u Vitapuru.
2: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
3: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
2: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
4: United Colors of Coffee.
2: Od jutarnjeg espressa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
4: United Colors of Coffee.
5: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe. Za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj narednoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
6: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Room, KVS Ultim, birajte kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
7: MTC, tehnički pregled za putnička vozila, motore i teretna vozila. Do 3,5 tone samo 3100 dinara. Za ostali teretni program do 6100 dinara. Posetite nas na adresi Save Kovačevića 58A ili pozovite 065-83-23-111 i uverite se lično u sve, jer u gradu je najpovoljniji MTC.
2: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
8: Do kraja oktobra u Medigroup Poliklinici u Kragujevcu obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
9: Cene padalice. 4 Felix hrane za mačke 169, 10 baš baš rolni 199, baš baš mega ubrus 259 u Univer Exportu.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Provala u garažu, oštećen auto na parkingu, nestao bicikl iz zgrade. Sa NET IT servisnim centrom obezbedite svoju stambenu zajednicu pouzdanim videonadzorom i sistemima tehničke zaštite. Od besplatnog obilaska do projekta ugradnje i održavanja. Sve na jednom mestu. Pozovite 034 300 777 NET IT servisni centar. Sigurnost počinje dobrim sistemom.
1: Beko dani u Tempo tehnici do 10. oktobra u svaki kupljeni Beko uređaj vrednosti od preko 25.000 dinara na poklon dobijate Beko peglu vrednu 3.490 dinara. Posetite Tempo tehnika Megastor u prolazu robne kuće. Beko, poklon pegla čeka na vas. Nova usluga u Domu zdravlja magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića, 17.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. Keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
3: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
4: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
3: Uvek u napadu.
4: Admiral Bet.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Meso i sve što ide uz njega, taman kad ti treba. Hot dog hrenovka 299, majonez 285 ml 169, kečap blagi kilogram 229. Taman za danas, akcija do 18. oktobra. Industrija mesa Matijević.

0: Stiže hladnije vreme. Trebaju mi nove gume. Gde si ti kupio?
1: U Baki servisu. Moje me sad čekaju u njihovom hotelu za gume. Zakazivanje je prosto na bakidoo.com. Par klikova i to je to. Tokom oktobra zakupljene 4 gume brendova iz Continental grupe čeka vas poklon. Baki servisi na dve lokacije u Kragujevcu. Baki
2: DOO. Na RSG-u hitovi ne prestaju.

Danas će imati priliku da pogledaju izložbu između forme i senzacije koje donosi radove autorki Aleksandre Stevanović i Milice Đurić. Izložba počinje od 19 časova u malom likovnom salonu. Kragujevac će u petak i subotu, dakle 9. i 10. oktobra, biti domaćin memorijalnog odbojkaškog turnira legende Radničkog posvećenog Aleksandru Gigoviću Gigi i Dejanu Brđoviću. Drugari, nastavljamo druženje dalje. Sat otvaraju Lores i Đorđi, Na tebi je, u nastavku Jana Nikolić, gde se sluša RSG i kako ste, javite nam se.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
2: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
3: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
2: Uvek u napadu. Admiral Bet.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. United
0: Colors of Coffee. Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska. Kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu. United
5: Colors of Coffee. Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
6: Radio Starigrad, 104,3 MHz.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Cafe Radio, mix najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Bitapur slavi sa vama uz dodatnih 20% popusta na više od 250 proizvoda i dodatnih 15% popusta na dušeke. Vidimo se u Bitapuru.
1: Lepe vesti za penzionere. U svim Matijević diskontima širom Srbije. 10% popusta od 9. do 12. oktobra. Uvek uz vas. Industrija mesa Matijević. Popust se ne odnosi na sveže meso i proizvode koji su već na akciji.
2: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
0: Opremite kupatilo danas, a plaćajte odloženo na 12 rata bez kamate čekovima ili putem administrativne zabrane. Samo u salonu Moje kupatilo u New Pointu. Italijanska i španska keramika i kompletna oprema za kupatilo. Moje kupatilo, uvek po mom.
3: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.

0: Stiže hladnije vreme. Trebaju mi nove gume. Gde si ti kupio?
1: U Baki servisu. Moje me sad čekaju u njihovom hotelu za gume. Zakazivanje je prosto na bakidoo.com. Par klikova i to je to. Tokom oktobra za kupljene 4 gume brendova iz Continental grupe čeka vas poklon. Baki servisi na 2 lokacije u Kragujevcu. Baki.
2: Drugari, vodite računa, pripadnici ministarstva unutrašnjih poslova zajedno sa ostalim članicama organizacija Roadpol do 11. oktobra sprovode međunarodnu akciju Fokus na putu. Akcija se realizuje u 34 evropske zemlje i usmerena je na otkrivanje i sankcionisanje prekršaja nepropisnog korišćenja mobilnog telefona tokom vožnje, kao i nepropisnog korišćenja mobilnog telefona i slušalica od strane pešaka prilikom prelaska kolovoza. Dakle, vodite računa. Novčana kazna za nepropisno korišćenje telefona u Srbiji iznosi 10.000 dinara. A kažu stručnjaci sa saobraćajnog fakulteta da je kucanje poruka, recimo, za volanom po uticaju na vreme reagovanja često uporedivo sa vožnjom pod dejstvom alkohola, a po stepenu ometanja je ravno, recimo, šminkanju ili uzimanju hrane tokom vožnje. Apel za sve do 11. sve to traje, a i nakon 11. oktobra vodite računa. I mi na kreće, gde su slušajte RSG i kako ste, javite se. Probala

0: klanja.
1: Vitapur slavi sa vama uz dodatnih 20% popusta na više od 250 proizvoda i dodatnih 15% popusta na dušeke. Vidimo se u Vitapuru. MTC, tehnički pregled za putnička vozila, motore i teretna vozila. Do 3,5 tone samo 3100 dinara. Za ostali teretni program do 6100 dinara. Posetite nas na adresi Save Kovačevića 58A ili pozovite 065-8323-111 i uverite se lično u sve, jer u gradu je najpovoljniji MTC.
2: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran, najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
3: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
4: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
3: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
1: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, led rasveta, karoserijski delovi. Autolider, na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.
5: Beko Dani u Tempo Tehnici do 10. oktobra u svaki kupljeni Beko uređaj vrednosti od preko 25.000 dinara na poklon dobijate Beko peglu vrednu 3.490 dinara. Posetite Tempo Tehnika Megastore u prolazu robne kuće. Beko, poklon pegla čeka na vas. Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe. Za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj narednoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
6: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: Reči Seve, nisam kriva ja. 20 stepeni u gradu Kragujevcu, drugari kažu sledi nam pad temperature i za 15 stepeni narednih dana. Ovo su neki posljednji trzaji miholjskog leta, ističu meteorolozi. E sad, koliko možete da spavate? A šta biste sa tim uradili što biste mogli da osvojite jednu pa finu svotu novca? Koliko vam se hronično spava. Japanci spavaju najkraće na svijetu zbog prekovremenog rada i dugog putovanja do posla. Zato su rešili da od spavanja naprave sport. Dakle, u Japanu su smislili način kako da debelo naplate to što vam se hronično spava. Zamislite da vas neko plati samo zato što ste legli i zaspali u sred radnog dana. Zvuči negde kao posao iz snova i to jeste bukvalno. U Tokiju je upravo održano bizarno nacionalno prvenstvo u brzom i čvrstom spavanju. Imamo i pobednika ili ti pobednicu, organizovao ga je jedan tamošnji proizvođač dušeka i to sa vrlo ozbiljnim razlogom. Pravila su bila sledeća, desetine takmičara leglo je na dušeke, a na glavi su im nakačeni specijalni senzori i uređaji za praćenje sna. Kako kažu, imali su tačno 90 minuta, bodovalo se sve ko će brže da utone u san i koji ima najčešći, najdublji REM status, dok oko njega sevaju blicevi i šetaju kamerama. Kome to smeta kad nam se spava, jel? Šampionka je tu, devojka koja nastupa pod umetničkim imenom Suimi je pokazala vanserijski talent za hrkanje pod pritiskom. Zaspala je za rekordnik nekoliko minuta, odspavala kao top i kući je otišla bogatija za 11.000 evra. Da. Žena zaradila ozbiljne pare jer je sat i po vremena bila u nesvesti bukvalno. Eto. Da li da pokrenemo peticiju da se ovo takmičenje uvede i kod nas?
1: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: Hit do hita. Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Autocentar DSF. Registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona.
0: United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska. Kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu. United
2: Colors of Coffee. Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića, 17.
3: Jutrom kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam.

0: čuli, priča se. Da li ste znali da se u Mađarskoj godišnje proizvede oko 2000 tona začina od paprike, koje su zaštitni znak ove kuhinje? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija, 344-042.
1: Malo čas smo pričali o tome, dakle, u Japanu se meri kvalitet sna, sad ti pomožeš da spavaš, oko tebe blicevi i svašta nešto, dakle, ko prvi zaspi i... onako baš čvrsto spava, dobije 11, odnosno već je dobila 11.000 evra. E sad, u Japanu se možda meri kvalitet sna. U Crnoj Gori se ceni čisto budu i tvrdoglavo ležanje. Dakle, crnogorsko, čuveno crnogorsko takmičenje u izležavanju, ovo takmičenje je postalo globalni fenomen, pravila su baš stroga, takmičari moraju neprekidno da leže, dozvoljeno je čitanje knjiga, korišćenje telefona i naravno se jede, ali ustajanje, čak i sedenje, znači trenutnu diskvalifikaciju. Ono što je zanimljivo, ranije je bilo surovo ovo takmičenje jer uopšte nije bilo ustajanja. Od pre nekoliko godina uvedeno je pravilo da na svakih 8 sati takmičari mogu da odu do toaleta na 10 minuta. Rekord drže, slušajte ovo, Lidija Marković i Filip koji su 2023. godine ležali neverovatnih 50 dana u Crnoj Gori. Pre nego što su pristali uopšte da podele nagradu. Nagradni fond se popeo na 2000 evra. Dakle, nije neki nagradni fond, ali eto. Neko da leži 50 dana. Ja ne mogu da verujem, eto. Katarina Grujić u nastavku javna, drugari, gde se sluša RSG?

0: Baki servis misli na vas.
1: Stiže hladnije vreme. Trebaju mi nove gume. Gde si ti kupio?
2: U Baki servisu. Moje me sad čekaju u njihovom hotelu za gume. Zakazivanje je prosto na bakideo.com. Par klikova i to je to. Tokom oktobra zakupljene 4 gume brendova iz Continental grupe čeka vas poklon. Baki servisi na 2 lokacije u Kragujevcu.
3: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: gluposti. I bilo je to Aleksandra Prijović Zver, minut ostao do 11 sati.
1: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Danas baš toplo do 29 stepeni u gradu Kragujevcu ovog 8. oktobra i kako kažu sutra stiže jačino oblačenje. Temperatura maksimalna dnevna do 26 stepeni i moguće je posle podnevna kiša. U subotu kiša, tako čitavog dana, moguće do 19 stepeni i u Kragujevcu u nedelju kiša moguća do 18 stepeni. Rekonstrukcija nadvožnjaka u naselju Sušica, koji je i deo državnog puta, se privodi kraju. Ova deonica ponovo će u svom punom kapacitetu biti puštena u rad 21. oktobra. Univerzitetski klinički centar Kragujevac raspisuje konkurs za zapošljavanje dve medicinske sestre tehničara. Rok za podnošenje prijava je 14. oktobar. Povodom Svetskog dana mentalnog zdravlja, Savetovalište za mentalno zdravlje Doma zdravlja Kragujevac organizuje predavanje na temu Biti dobro, kako razumeti, prepoznati i negovati mentalno zdravlje. Predavanje će biti održano sutra sa početkom od 18 sati u sali preventivnog centra ili ti zgrada ATD-a. Ljubitelji umjetnosti danas će imati priliku da pogledaju izložbu Između forme i senzacija, koje donosi radove autorke Aleksandre Stevanović i Milice Đurić. Izložba počinje od 19 sati u Malom likovnom salonu. Kragujevac će u petak i subotu, biti domaćin memorijalnog odbojkaškog turnira Legende Radničkog, posvećenog Aleksandru Gigoviću Gigi i Dejanu Brđoviću. Fudbaleri Radničkog iz Kragujevca dočekaće Crvenu zvezdu u subotu od 19 sati u okviru 11. kola Super lige. Drugari, nastavljamo druženje dalje. 11.02, gde se sluša RSG? Ima li gužvi i gde su najveće gužve po vama u našem gradu?

0: Svetapur slavi sa vama uz dodatnih 20% popusta na više od 250 proizvoda i dodatnih 15% popusta na dušeke. Vidimo se u Vitapuru. Do kraja oktobra u Medigroup Poliklinici u Kragujevcu obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
1: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
2: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljaju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane. Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi. Uvek u napadu. Admiral Bet.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. United Colors of Coffee.
4: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
5: United Colors of Coffee.
6: Bačka bečka kobasica 100 grama 64,90, svinjska mast 199, meki sir Dr. Milk 149 u Univer Exportu.
7: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: opremite kupatilo danas, a plaćajte odloženo na 12 rata bez kamate čekovima ili putem administrativne zabrane. Samo u salonu Moje kupatilo u New Pointu. Italijanska i španska keramika i kompletna oprema za kupatilo. Moje kupatilo, uvek po mom.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
3: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
2: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
4: Autocentar DSF, registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF, Industrijska 17, telefon 060 6 miliona.

0: Čuli smo Tutto Completo, 12 sati drugari.
1: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: I danas baš toplo, drugari, do 29 stepeni u gradu Kragujevcu, lepo vreme. Sutra nam stiže kiša, dakle moguće je kiša u Kragujevcu, do 24 stepena Celzijusa. Za vikend se malo promenila prognoza, kažu subota 25, maksimalna dnevna moguća kiša, nedelja opet moguća kiša do 16 stepeni. Rekonstrukcija nadvožnjaka u naselju Sušica, koji je i deo državnog puta, se privodi kraju. Ova deonica ponovo će u svom punom kapacitetu biti puštena u rad 21. oktobra. Univerzitetski klinički centar Kragujevac raspisao je konkurs za zapošljavanje dve medicinske sestre tehničara. Rok za podnošenje prijava je 14. oktobar. Povodom Svetskog dana mentalnog zdravlja, Savetovalište za mentalno zdravlje Doma zdravlja Kragujevac organizuje predavanje na temu Biti dobro, kako razumeti, prepoznati i negovati mentalno zdravlje. Predavanje će biti održano sutra sa početkom od 18 sati u sali preventivnog centra zgrada ATD-a. Kragujevac će u petak i subotu biti domaćin memorijalnog odbojkaškog turnira Legende Radničkog, posvećenog Aleksandru Gigoviću Gigi i Dejanu Brđoviću. Fudbaleri Radničkog dočekat će Crvenu zvezdu u subotu od 19 sati u okviru 11. kola Super lige. Kako kažu, posljednji trzaj leta je tu. Posle gotovo letnjih 30 stepeni Srbija očekuje preokret, zahlađenje, kiša, temperature niže narednih dana i za 10 do 15 stepeni. I kako kažu, ovo je posljednji nalet ovog pravog letnjeg vremena u ovoj godini. Tea otvara sat, zbogom ljubavi za dobar dan.

0: Vitapur slavi sa vama uz dodatnih 20% popusta na više od 250 proizvoda i dodatnih 15% popusta na dušeke. Vidimo se u Vitapuru.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Beko dani u Tempo tehnici do 10. oktobra u svaki kupljeni Beko uređaj vrednosti od preko 25.000 dinara. Na poklon dobijate Beko peglu vrednu 3.490 dinara. Posetite Tempo tehnika Megastore u prolazu robne kuće. Beko, poklon pegla, čeka na vas.
0: Do kraja oktobra u Medigroup Poliklinici u Kragujevcu obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
3: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
4: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
3: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
5: Pileći nagetsi kilogram 629, flora grašak 700 grama 169, kurinat 500 grama 149. U Univer Exportu.
6: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
7: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: drugari, 26 stepeni u gradu Kragujevcu. Kažu da je ovo posljednji trzaj ovog miholjskog leta. Danas do 29, negdje u Srbiji 30 stepeni, a onda sledi postepeni pad temperature, tako ćemo reći. Idemo do Seula. Dakle, takmičenje koje je nastalo u Seulu je zaista, pa da kažemo, zanimljivo. Eto, tako ćemo reći. Nastalo je kao revolt protiv prebrzog načina života i tehnološke zavisnosti. Pravila jednostavna. Sedite u parku i ne radite apsolutno ništa 90 minuta. Zabranjeno je gledati u telefon, razgovarati, smejati se, pa čak i zaspati. Kako, odnosno ko je pobednik? Organizatori mere puls takmičara na svakih 15 minuta. Kažu, pobednik je onaj koji ima najstabilniji i najsmireniji srčani ritam, a publika glasa za ono ko vizuelno izgleda negde najopuštenije. Šta mislite? Kako biste na ovom takmičenju vi prošli? Anđelina kreće.
1: Fantastično.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Lepe vesti za penzionere. U svim Matijević diskontima širom Srbije. 10% popusta od 9. do 12. oktobra. Uvek uz vas. Industrija mesa Matijević. Popust se ne odnosi na sveže meso i proizvode koji su već na akciji.
2: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran, najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
3: Stiže hladnije vreme, trebaju mi nove gume. Gde si ti kupio?
4: U Baki servisu. Moje me sad čekaju u njihovom hotelu za gume. Zakazivanje je prosto na bakideo.com. Par klikova i to je to. Tokom oktobra zakupljene 4 gume brendova iz Continental grupe čeka vas poklon. Baki servisi na dve lokacije u Kragujevcu. Baki.
5: Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića, 17A.
6: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
7: MTC, tehnički pregled za putnička vozila, motore i teretna vozila. Do 3,5 tone samo 3100 dinara. Za ostali teretni program do 6100 dinara. Posetite nas na adresi Save Kovačevića 58A ili pozovite 065-8323-111 i uverite se lično u sve, jer u gradu je najpovoljniji MTC.

živeli Starograđani, uz ovu stvar mi nekako ide onako neka lepa čaša, tako je. 12.44 u gradu Kragovicu poslije merenje kažu da je fenomenalnih 26 stepeni. Danas do 29 u Beogradu je recimo imamo 29, lepo, nigde 30, gledam, ne, nigde za sada. Sutra, kako kažu, moguće kiša u našem gradu, no to ćemo za nekih 50 minuta u prognozi da kažemo, ali sutra do 24 stepena Celzijusa. E sad, šta mislite o tome i da li biste uopšte dozvolili državi da vam glumi Kupidona? Upravo se to dešava u Aziji, gde vlasti zbog dramatičnog pada nataliteta same prave aplikacije za upoznavanje. Singapur je lansirao platformu First Date za slobodne državne službenike, za razliku od Tindera. Ovde nema beskonačnog prevlačenja profila, ono levo-desno. Algoritam vam nudi samo jedan pažljivo odabran spoj mesečno. Iza svega stoji ozbiljna nauka i stoji država. To je jako bitno da napomenemo. Koristi se čuveni taj neki algoritam, matematički model koji je osvojio Nobelovu nagradu za ekonomiju. Korisnici odgovaraju na 30 pitanja o životnim vrednostima, a pošto je prijava povezana sa zvaničnim državnim ličnim dokumentima, lažni profili i prevare su nemogući. Razlog, kažu, za ovakav potez je ozbiljna demografska kriza, pošto je stopa fertiliteta u Singapuru pala na istorijski minimum od samo 0,87 deteta po ženi. Slične sisteme već koriste Tokio, gde ljude spaja veštačka inteligencija, kao i Seul, koji organizuje masovne državne događaje za samce. Šta kažete, kuda ide ovaj svet? Komentarišite, do 13 smo sa vama, 13.05, tako negde. Sve to možete da vam javite na 06 226 2 4 1 Romeo kreće.

0: čuli? Priča se.
1: Da li ste znali da stručnjaci za pripitomljavanje životinja ustanovili su da je lakše pripitomiti divljeg tigra nego onog koji je svet ugledao u zoološkom vrtu? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.
0: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: E, bila je to Breskvica, drugari, 13 sati i 1 minut.
1: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Ja, drugari, danas, još danas ovako baš toplo, tako bar kažu meteorolozi, do 29 stepeni u našem gradu, sutra stiže jačeno oblačenje i, kako kažu, slaba kiša moguća u našem gradu, sutra jutarnja 15, maksimalna 24 stepena, u subotu do 25 stepeni i moguća slaba kiša, nedelja moguća kiša do 16 stepeni, za ponedeljak za sada kažu do 18, bez padavina, dosta oblaka. Rekonstrukcija nadvožnjaka u naselju Sušica, koji je i deo državnog puta, se privodi kraju, a ova deonica ponovo će u svom punom kapacitetu biti puštena u rad 21. oktobra. Univerzitetski klinički centar Kragujevac raspisao je konkurs za zapošljavanje dve medicinske sestre tehničara. Rok za podnošenje prijava je 14. oktobar. Povodom Svetskog dana mentalnog zdravlja, Savetovalište za mentalno zdravlje Doma zdravlja Kragujevac organizuje predavanje na temu Biti dobro, kako razumeti, prepoznati i negovati mentalno zdravlje. Predavanje će biti održano sutra sa početkom od 18 sati u sali preventivnog centra zgrada ATD-a. Kragujevac će u petak i subotu biti domaćin memorijalnog odbojkaškog turnira Legende Radničkog, posvećenog Aleksandru Gigoviću Gigi i Dejanu Brđoviću. Fudbaleri Radničkog dočekaće Crvenu zvezdu u subotu od 19 sati u okviru 11. kola Super lige. Drugari, ostalo je još tamo toliko vremena da vas pozdravimo, poželimo lep i prijetan ostatak dana, naravno budite uz RSG i dalje, slušamo se već sutra od 8.

0: Stiže hladnije vreme. Trebaju mi nove gume. Gde si ti kupio?
1: U Baki servisu. Moje me sad čekaju u njihovom hotelu za gume. Zakazivanje je prosto na bakidoo.com. Par klikova i to je to. Tokom oktobra za kupljene 4 gume brendova iz Continental grupe čeka vas poklon. Baki servisi na 2 lokacije u Kragujevcu.

sve mi se menja. Ovaj stan, ovaj grad, tvoje usne, sve mi se menja. Sve mi se menja.

0: Pitapur slavi sa vama uz dodatnih 20% popusta na više od 250 proizvoda i dodatnih 15% popusta na dušeke. Vidimo se u Vitapuru.
1: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane. Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi. Uvek u napadu. Admiral Bet.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Autocentar DSF. Registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6000.
4: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
5: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. Keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
6: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene. Potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe. Za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj narednoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
7: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, auto kozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider, na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija, Zorana Đinđića 27.
8: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Room, KVS Ultim, birajte kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
9: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.

0: To je bila Anđelina, stvar koja se zove Na tvojim rukama. Dobar dan, 13:34.
1: Dobar dan, ja očekujem nove vesti, ono što mi nisi hteo da mi kažeš van programa, nego samo u programu.
0: Da, zato što sam rekao Neveni, pustila je neku muziku i to mi je bilo super, kaže ona, to je Jenna, reko, novi već je izašao, kaže, ne stari, novi stiže u 6, duet sa tvojim omiljenim pevačem. Ja mislim da ti jedva čekaš da ta pesma bude na našoj playlisti i da ćeš je svaki dan sigurno ručno dodavati. Jenan i Mirza.
1: Znala sam da ćeš da kažeš Mirzu, ali znala sam, evo, zaista sam znala to.
0: Zapravo ti tajno pratiš, pa si se sad pravila da ne znaš, jer obožavaš.
1: Kada si rekao moj omiljeni pevač, na što drugo da pomislim, ja osim
0: naravno
1: Mirzu ili Peđu Jovanovića, izbor je bio tako.
0: Kako tebi da promakne objava Mirza Selimović? Nije ti izašla?
1: Nije, nešto sam sad ga stavila na Instagramu, ono, sakriveno, da sad sam bila jako verni fan.
0: Ne, nevena se trenutno prati samo Milana Mitrovića koji dolazi u Kragujevac.
1: Pa obojica su na M, to je nešto slično, Mimi.
0: To je bitno, da. Počinje još jedno popodne na RSG-u, tu smo sve do 6 danas uz naravno Hit do hita, završava se Mihuljsko leto, eto tako možemo da započnemo ovo druženje. Trenutno smo na sjajnih 28, iskreno dok sam dolazio do posla nisam bio nikada srećniji jer je napolju baš onako samo za majicu. Mm-hmm. Baš je divan dan da se oprostimo od leta jer od sutra stižu oblaci, stiže jesen, tako da sutra imamo temperaturu 24, u subotu 25. E, onda od nedelje baš prava jesen, tu već moraju i one jaknice, prsluci, 16 maksimala u nedelju, 18 u ponedeljak i 14 utorak, narednih 5 dana oblačno uz moguću kišu.
1: Nadam se da si kupio sve što treba za jesen, za jesenju sezonu, da su tu i čizme i jesenje jakne i sve
0: nisam,
1: što treba.
0: Nisam, moram da ti priznam, jaknu jesam, jednu, juče sam dodao dve, stigle mi sa hemijskog, tako da sa jaknama sam opremljen, ali ostatak garderobe, to mi je neki plan ili da se poruči nešto ili sad za vikend,
1: znači,
0: da padne
1: šopin,
0: naravno. Kako ti stojiš sa jesenjom garderobom, da li se u ormaru zamenilo, da li su se zamenile letnje stvari za ove jesenje, javi nam na Viberu, tu smo 062-26-28-24.
2: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.

0: opremite kupatilo danas, a plaćajte odloženo na 12 rata bez kamate čekovima ili putem administrativne zabrane. Samo u salonu Moje kupatilo u New Pointu. Italijanska i španska keramika i kompletna oprema za kupatilo. Moje kupatilo, uvek po mom.
1: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Meso i sve što ide uz njega, taman kad ti treba. Hot dog hrenovka 299, majonez 285 ml 169, kečap blagi kilogram 229. Taman za danas, akcija do 18. oktobra. Industrija mesa Matijević.
3: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne izjedne obloge, Tara Concept.
4: United Colors of Coffee.
5: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
4: United Colors of Coffee.
5: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. XU Radio za nostalgičare.
6: Još mi na usnama poljubas tvoj, ko zlatne prašine ta.
5: Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Čula se Goca Držan, ljubav ti i ja, samo mi da se pomirimo i sve će biti okej. Okay. Ovako, koliko vremena dnevno provodiš na Instagramu, da li uopšte pratiš onu statistiku? Ja sam se mnogo nervirao kad sam je gledao, jer mi je, čini mi se, prošle godine bila baš katastrofalna. Mm-hmm. Previše sati je tu bilo i onda sam u jednom momentu sam nešto... deaktivirao, pa otvorio drugi, pa koristio radijski, pa je onda radijski bio previše na Instagramu itd. E sada, spremi se ako koristiš Instagram kao svoju omiljenu aplikaciju, da dobiješ opciju koja će ti potpuno promeniti način na koji scrolluješ.
1: Možda si već primetio ili primetila novu ikonicu koja podseća na plišanu igračku. Reč je o najnovijem ogromnom projektu kompanije Meta. Instagram je zvanično lansirao svog ličnog veštačkog asistenta koji se zove Mus.
0: I sad pazi ovo, on je onaj dosadan chatbot koji samo postoji da ti odgovori na neko pitanje. On je takozvani AI agent, što znači da je napravljen da izvršava zadatke umesto tebe. Znači, vidiš neki prelep video sa putovanja, želiš tamo, samo proslediš taj post njemu i kažeš mu napravi mi plan puta i budžet za ovu lokaciju.
1: Da, ili ukoliko si našla neki super recept na Reelsu, on će ti izvući sve sastojke i napraviti gotov spisak za kupovinu.
0: Šta je najbolje? On radi u pozadini, ti mu zadaš posao, ugasiš telefon, on ti javi kad završi. Iako se baviš kreiranjem sadržaja, tu je specijalna verzija koja ti analizira preglede i bukvalno ti šapne koju muziku da ubaciš u sledeći video da bi postao viralan. Fenomenalan. I ova opcija se polako pušta korisnicima širom sveta, tako da obavezno ažuriraj aplikaciju i baci pogled da li je Mus već stigao na tvoj profil.
1: Mi sada tebe pitamo, da li ti je cijela ova priča sa veštačkom inteligencijom pomalo zastrašujuća ili ipak jedva čekaš ovog novog asistenta?
0: Ja jedva čekam da stigne Mus. A sada da zatvorimo ovaj sat, Macchiato i Nikola Rokvić. Muzika.

0: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: 28 stepeni je izmereno u prethodnom satu, oblaci su tu, najavljeno je da nas od sutra očekuje moguća kiša. Mislim, mene iskreno kad vidim ove oblake ne bi začudilo ni do kraja dana da se desi ista, ali za sutra je moguća i idemo do 24, u subotu do 25 stepeni, 14.02, vreme za vesti. Rekonstrukcija nadvožnjaka u naselju Sušica, koji je i deo državnog puta, se privodi kraju. Ova deonica ponovo će u svom punom kapacitetu biti puštena u rad 21. oktobra. Univerzitetski klinički centar Kragujevac raspisuje konkurs za zapošljavanje dve medicinske sestre tehničara. Rok za podnošenje prijava je 14. oktobar. Kragujevac će sutra i u subotu biti domaćin memorijalnog odbojkaškog turnira Legende Radničkog, posvećenog Aleksandru Gigoviću Gigi i Dejanu Brđoviću. Fudbaleri Radničkog dočekaće Crvenu zvezdu u subotu od 19 časova u okviru 11. kola Superlige.
3: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
2: Počinje i naše istraživanje, ali počinje i preslušavanje novog albuma Seke Aleksić.
4: Za mene je vrlo, vrlo premijerno.
2: Da.
4: Čula sam samo jedan duet.
2: I neću pustiti njega odmah, iako je to moj favorit, u pitanju su Igre sa Rastom. Ali pošto nisi čula ovu pesmu, želim od nje da krenemo, jer je ona meni od jutros bukvalno favorit. Ja sam oduševljen sa njom. Tako da slušat ćemo do kraja ovog popodneva novi album Seke Aleksić, Femme Fatale. Realno oni Rasta pokidali, to sam i juče rekao. Juče smo ceo dan vrteli album na trendingu. Evo danas ide i na 104.3. Otvaramo preslušavanje sa Lisicom. Pojačaj, mnogo, mnogo, mnogo je dobro.

0: E, evo nas, rekli smo da je vrijeme za naše istraživanje.
1: Upravo tako, jedno pitanje koje smo postavili na našem storiju na Instagramu za ovo nedeljno istraživanje je bilo: kada pozajmiš nešto od prijatelja, da li te stvari vratiš ili ostaviš kod sebe?
0: Rekao sam također kada smo snimali ovo da je Nevena naša, kako to da kažem, da ima kućnu biblioteku sa tuđim knjigama.
1: Jeste.
0: Sakupljačica tuđih knjiga zapravo, to hoću da kažem.
1: To je tačno, ne mogu da lažem i da kažem da nije, to se stvarno dešava, ja uzmem tako i samo to prisvojim igrom slučaja. Nije to baš namerno.
0: Da, tako da eto, danas otvaramo tu crnu rupu gde šta nestaje. Ja stvarno nemam od svojih prijatelja nešto za što mogu da kažem da je ostalo kod mene. Mislim, imam u stvari jaknu od mog druga koja se meni mnogo svidala. On je stigao da je kupi, ja ne, moj broj je nestao. I ta jakna je na kraju postala zvanično moja, ali ne kao sad ja njemu neću da vratim tu jaknu, nego smo uspeli mi tu da se kladimo i sada je stvarno zaista jakna moja.
1: Desilo,
0: ja
1: je osvojio se zaista.
0: Ja osvojio na opkladi. Kakva je stvar kod tebe, i sad dok nam kucaš priznanja, a svašta je stiglo interesantno i u panici možda potencijalno kriješ te tuđe stvari po kući da ne podsjetiš nekog, nauka kaže da se ovde najčešće ne radi o kleptomaniji, već o takozvanoj amneziji pozajmljivača.
1: Naš mozak funkcioniše po principu van vidokruga, van pameti, uz to postoji onaj čuveni efekat posjedovanja. Čim neka tuđa knjiga ili majica prenoći u tvom ormaru duže od nedelju dana, tvoj mozak podsvesno počinje da je prisvaja i tretira kao tvoju ličnu imovinu. E sada, da li si i ti žrtva ovog fenomena, ili plačeš i dalje za onom jednom posudom, na primer za hranu, ili za sve one stvari koje si negde slučajno zaboravio i oni drugi ljudi su isto kao i ti zaboravili, samo zaboravili da ti to vrate, svakako nam piši, a mi vrlo brzo čitamo tvoje poruke, ali i savete psihologa.
0: Naravno, jedva čekam da podelim.
1: Kako postupiti?
0: Kako postupiti, jedva čekam da čuju sad ovi čije su stvari ostale kod nekog, šta kažu psiholozi, da li da upadneš u stan kao ninja. Da li ćemo možda do kraja ovog istraživanja vratiti u stvari te zaboravljene stvari, naterati tebe da iste vratiš ili naterati osobu koja je ostala bez nečega što ti je pozajmila da dođe do tebe?
1: Ja stvarno imam puno tuđih stvari.
0: Ti si pobedila, ajde što ti imaš toliko tuđih stvari, nego što ti u potpunosti znaš da te tuđe stvari čak i pokloniš nekom drugom.
1: Jeste, to je tačno. Ali ljudi, vratite se po svoje stvari, ne mogu da brinem ni o svojim stvarima, kamoli o tuđim.
0: Kako oni da se vrate? E, malo pre sam ti inače sreo druga, samo da ti kažem, pio je piće. Da, drug čija jakna stoji na tvojoj stolici.
1: Umesto što pije piće, bolje da je došao kod mene da pokupi svoje stvari.
0: Dobro, njegovu jaknu ne koristiš.
1: Još uvek je nisam poklonila.

0: Stiže hladnije vreme. Trebaju mi nove gume. Gde si ti kupio?
1: U Baki servisu. Moje me sad čekaju u njihovom hotelu za gume. Zakazivanje je prosto na bakidoo.com. Par klikova i to je to. Tokom oktobra za kupljene 4 gume brendova iz Continental grupe čeka vas poklon. Baki servisi na 2 lokacije u Kragujevcu. Baki.

Carrefour slavi sa vama uz dodatnih 20% popusta na više od 250 proizvoda i dodatnih 15% popusta na dušeke. Vidimo se u Vitapuru. Jutro kada

0: Istraživanje.
1: Nastavljamo sa našim današnjim istraživanjem. Danas se vraćamo na mesto gde razotkrivamo najveće sitne kradljivce svakodnevice.
2: Pre nego što pređemo na tvoje poruke, moramo da razjasnimo jednu stvar sa kojom se psihologija ozbiljno pozabavila. Zašto nas toliko boli kada nam neko ne vrati običnu plastičnu činiju, upaljač ili knjigu koju smo već pročitali?
1: Psiholozi objašnjavaju da tu uopšte nije reč o materijalnoj vrednosti, već o osjećaju narušenog poverenja i ličnih granica. Kada nekome pozajmiš knjigu, ti mu zapravo daješ deo svog identiteta i svog ukusa. A ako je ne vrati, to se doživljava kao lično nepoštovanje.
2: Pa dobro. A šta je sa onim čuvenim duksevima i majicama koje slučajno zadržimo od bivših partnera? Pa
1: poklonim. Tu psihologija ima poseban termin zadržavanje trofeja. Taj komad odeće nam u početku pruža utehu jer miriše na tu osobu, a kada veza skroz pukne, on postaje ratni plen koji se iz principa ne vraća, nego u njemu peremo prozore ili u nevenom slučaju poklonimo dalje.
2: Da. Tako je.
1: Da li čuvate ovakve ratne trofeje? Odgovore slušamo vrlo brzo. Za Nevenu smo rešili, ona ne čuva. Ja sam juče još rekao, kada sam najavio ovo, da ni ja ne čuvam, posebno od kada je Sajsi izbacila ime meni, otišao je za Crveni krst. Isto
2: da,
1: slučaj.
2: Tako da samo mogu da zovu, da pitaju gde su te stvari. Nema,
1: ništa više. A ne mogu ni da pozovu jer su na bloku. Saša Kovačević, Tanana u nastavku.

0: MTC. Tehnički pregled za putnička vozila, motore i teretna vozila. Do 3,5 tone samo 3100 dinara. Za ostali teretni program do 6100 dinara. Posetite nas na adresi Save Kovačevića 58A ili pozovite 065-83-23-111 i uverite se lično u sve, jer u gradu je najpovoljniji MTC.
1: Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića, 17A.
2: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Beko Dani u Tempo Tehnici. Do 10. oktobra u svaki kupljeni Beko uređaj vrednosti od preko 25.000 dinara na poklon dobijate Beko peglu vrednu 3.490 dinara. Posetite Tempo Tehnika Megastore u prolazu robne kuće. Beko, poklon pegla čeka na vas.
3: United Colors of Coffee.
2: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska. Kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
3: United Colors of Coffee.
2: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio. Aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
4: Koteli, parti, koktel na plaži, vila s bazenom, seks na terasi.
5: Viki, tiki, kiki, miki, niki.
2: Izaberi svoj ritam. Samo na rsg.rs.
6: O dajla, dajla, dajla. O dajla, dajla.

0: Istraživanje.
1: Vreme za onaj omiljeni deo istraživanja, a to je kada čitamo tvoje poruke.
2: Prelazimo na poruke. Jovana kaže, meni su drugarice odnele toliko posuda da bi mogle da otvore poslastičarnicu. Sad kada mi traže malo sarme da ponesu kući, stavljam u kesu. Nema više. Mislim, ja i kese uzmem i bacim, kako da kažem, tuđe.
1: Da. Kolega Branko trenutno na aparatima dok traži svoje kese, jer je namerno svoje pobacala. Kaže, Marko, pozajmio sam od tasta vrhunsku bušilicu još 2021. godine. Sada on dolazi kod mene da pozajmi moju bušilicu kad mu nešto zatreba. Ja ćutim i pravim se lud. To
2: Bravo,
1: ti je dobro.
2: To je dobar biznis, odlično. Ivana kaže, u ormaru imam tri različita duksa od tri različita bivša. Zovem to moja kolekcija jesen zima. Ne vraćam me iz principa, naplaćujem im potrošeno vreme.
1: To ti je dobro.
2: Poznata scena.
1: Da. Stefan kaže, kišobrani, ne znam kako ljudi to uspevaju, ali pozajmim kišobran kolegi, on ga ostavi u kafiću, onda on zajmi kišobran od tipa konobara. To je globalni ciklus kruženja kišobrana u prirodi. E, to si dobro rekao. Ja svoje kišobrane gubim non stop. Nikom ih ne pozajmljujem jer ja uđem, kupim onaj najjeftiniji od 200 dinara i izgubim ga do kraja dana.
2: Jeste, to radi zaista.
1: Da.
2: Užasno.
1: Katastrofa. Evo je Sanja koja se javila baš zbog tvojih knjiga. Kaže, i meni su ukrali knjigu i to sa posvetom koju sam dobila, to mi je najveća izdaja, ali znam tačno kod koga je, pa planiram jednog dana da je vratim, verovatno kod Nevene.
2: Nemoj da mi upadaš u stan, samo molim te, kaži koja je, vratit ću ti ako sam ja uzela.
1: To je naš Nikola, kaže, ja patim od kleptomanije kada su u pitanju upaljači, krenem petkom uveče u grad sa jednim žutim, probudim se u subotu sa tri crvena, zelenim, magnet sam za njih.
2: I to razumem, i to
1: znam
2: sam radila. A Tijana kaže, moja mlađa sestra mi pozivi majicu iz ormara tako što je mrtva hladna u buči i samo izađe iz kuće. Posle je viđam na njenim slikama na Instagramu. Tipična priča dve sestre, uvek bila.
1: Joj, da, to sam slušao skoro od drugarice. Miloš kaže, pozajmio sam ortaku alat za auto, da bi ga dobio nazad morao sam da glumim da mi se pokvario auto, pa je onda on došao da mi vrati isti.
2: Katarina kaže, nikad neću prežaliti onaj fenomenalni peškir za plažu koji sam pozajmila drugarici na moru pre 5 godina, svako leto patim za nje.
1: Zašto je samo ne uzmeš?
2: Vrati.
1: Bukvalno, samo ide. Evo, Katarinina drugarica, neka se javi, neka joj vrati peškir. I za kraj imamo Filipa, ali on je pobedio definitivno. Kaže, uzela sam od ortaka originalni brzi kabel za punjenje telefona pre 3 godine. Ono tada puni telefon nekim kineskim meni je malo neprijatno da mu kažem da je njegov i dalje kod mene. Brate, ako slušaš ovo, kupit ću ti novi, obećavam. Pazi, obećao si javno, molim te, ispuni to. Ne znam kako tvoj ortak uopšte preživljava sa tim jeftinim punjačem. Ja sa tim imam najveći problem. Sve mogu da ti dam, ali punjač ne, jer ne želim da oštetim svoju bateriju.
2: A ja moram da ispričam jednu priču. Neke naočare sam za sunce našla u mom stanu, ženske.
1: Dobro.
2: Tako shvatim da nisu od mog brata. Ja stavila na glavu te naočare i u fazonu sam, ovo su naočare mog života, baš lepo što ih posjedujem. Pitam ja njega odakle su te naočare, pošto je on u tom trenutku bio tu, i on kaže, verovatno je zaboravila njegova devojka. Ja lepo pošaljem moju sliku sa tim naočarima njoj i pitam je, da li su ovo tvoje naočare, jer ako jesu, sada su moje, meni one prelepo stoje, želim da ih zadržim. I ona kaže, e, jesu, ali ja bih voljela da mi ih vratiš, zato što meni te naočare super stoje, ne mogu da nađem više ni jedne takve, mnogo mi je teško za oblike glave da nađem neke koje mi odgovaraju. Ja se toliko uvredila. Zašto ona želela te naočare nazad? I planirala sam da joj vratim te naočare. I
1: ali
2: dalje sam u planovima, kako da kažeš.
1: Nevene je ta koja je loša. Kod Nevene ne zaboravljaj stvari, jer vratiti ih neće, a nemoj ni da joj pozajmljuješ bilo šta, jer opet vratiti ti neće.
2: Sve moje, sve moje.

priča se. Da li ste znali da biljka vanila spada u orhideje? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344-042. Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
3: 27 je izmereno u prethodnom satu, još danas možemo da se provučemo bez kišobrana, od sutra je potreban, čeka nas oblačno vreme sa mogućom kišom narednih 5 dana, sutra temperatura ide do 24, u subotu do 25, u nedelju do 16, ponedeljak 18, a utorak nam je najhladniji dan prema trenutnoj prognozi RHMZ-a i idemo samo do 14 stepeni.
4: Ukoliko nisi kupio kišobran, kupi, ukoliko si ga izgubio, opet kupi. I kupi. Ne gubi za naredne
3: i nikom
4: dane.
3: Ne pozajmljuj. 15.00, vreme za vesti. Rekonstrukcija nadvožnjaka u naselju Sušica, koja je deo državnog puta, se privodi kraju, a ova deonica ponovo će u svom punom kapacitetu biti puštena u rad 21. oktobra. Povodom Svetskog dana mentalnog zdravlja, Savetovalište za mentalno zdravlje Doma zdravlja Kragujevac organizuje predavanje na temu Biti dobro, kako razumeti, prepoznati i negovati mentalno zdravlje, u ponedeljak u 18 časova u sali preventivnog centra zgrada ATD-a. Kragujevac će u petak i subotu, 9. i 10. oktobra, biti domaćin memorijalnog odbojkaškog turnira Legende Radničkog, posvećenog Aleksandru Gigoviću Gigi i Dejanu Brđoviću. Fudbaleri Radničkog dočekat će Crvenu zvezdu u subotu od 19 časova u okviru 11. kola Superlige. A mi nastavljamo ovo popodnevno druženje. Kroz istraživanja smo prošli, sada idu zanimljive teme i slušamo novi album Seke Aleksić. Evo ga, moj favorit. Duet zajedno sa Rastom, zove se Igre.
4: Igre.
3: Vidim da je trag malo više nešto zastupljen na YouTube-u, ali mislim da ova pesma je apsolutni favorit i da će biti vodeći hit s albuma. Pojačaj i uživaj.

0: Stiže hladnije vreme. Trebaju mi nove gume. Gde si ti kupio?
1: U Baki servisu. Moje me sad čekaju u njihovom hotelu za gume. Zakazivanje je prosto na bakideo.com. Par klikova i to je to. Tokom oktobra za kupljene 4 gume brendova iz Continental grupe čeka vas poklon. Baki servisi na 2 lokacije u Kragujevcu.

0: kraja oktobra u Medigroup Poliklinici u Kragujevcu obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
3: Provalo u garažu, oštećen auto na parkingu, nestao bicikl iz zgrade. Sa NET IT servisnim centrom obezbedite svoju stambenu zajednicu pouzdanim videonadzorom i sistemima tehničke zaštite. Od besplatnog obilaska do projekta ugradnje i održavanja. Sve na jednom mestu. Pozovite 034-300-777. NET IT servisni centar. Sigurnost počinje dobrim sistemom.
2: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
4: Jorgan Basic 1199, prekrivač Softy Mix 1399, 16 Lenny Rolni 339. U Univer Exportu.
5: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Room, KVS Ultim, birajte kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
6: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
7: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
8: Uvek u napadu. Admiral Bet.
9: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
10: United Colors of Coffee.
11: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
10: United Colors of Coffee.
12: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: Nastavljamo druženje ovog popodneva. Dosta često mi pričamo o tome da treba manje da se radi.
2: Da, stalno smo govorili o tome da mnoge kompanije u stranim zemljama uvode rad koji traje 4 dana dok ljudi imaju ostala 3 dana da odmaraju. Međutim, desilo se.
1: Desilo se i kod nas, do duše. U pitanju je strana kompanija, ali koja posluje i u Srbiji. Od 1. oktobra uveli su 4-dnevnu radnu nedelju kao standard za sve svoje zaposlene. Nakon 6 godina postepenog i strateškog testiranja modela odeljenje po odeljenje, svi radnici ove kompanije sada rade od ponedeljka do četvrtka dok su preostala 3 dana u nedelji rezervisana za potpuni odmor i privatni život.
2: Projekat pod nazivom Još jedan život postavljen je na filozofiji da se ljudski vek ne može produžiti, ali se može živeti potpunije, odmornije i pozitivnije, i iz menadžmenta poručuju da bolje društvo počinje od ljudi koji imaju prostora za lični razvoj i uživanje u životu.
1: Prelazak na novi sistem rada počeli su još 2020. godine kao tihi eksperiment vođen pitanjem produktivnosti, i transformacija je tekla kroz precizno definisane faze, 4 dana stvaranja, 3 dana potpunog isključenja.
2: Novi operativni model ove kompanije jasno razgraničava profesionalni i privatni život. Prva 4 dana u nedelji namenjena su isključivo radu, zaposleni obavljaju operativne aktivnosti, rešavaju svakodnevne izazove i stvaraju nove vrednosti.
1: Nasuprot tome, preostala 3 dana u nedelji rezervisana su za putovanje, odmor i potpuno isključivanje od svih poslovnih obaveza, čime je kompanija uspešno predefinisala balans rada i privatnog života na domaćem tržištu. Hvala im što su to započeli, pa vidjet ćemo ko će nastaviti.
2: Da, zaista fantastična stvar i verujem da je to ljudima pomoglo dosta na poslu, da budu ta 4 dana u potpunosti fokusirani, odmorni i posvećeni poslu onako kako treba da budu.
1: Ja sam apsolutno siguran u to, kažem, vidjet ćemo ko će sada dalje nastaviti taj trend, da li će se širiti, ali nema sumnje da je tu bolji uspeh kada se malo više odmori. A sada se vraćamo na našu playlistu, puštamo još jednu novu od Seki Aleksić sa albuma Femme Fatale, ili ti Femme Fatale, Femme Fatale. Zove se Plamen, pojačaj i uživaj.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.
1: Vitapur slavi sa vama uz dodatnih 20% popusta na više od 250 proizvoda i dodatnih 15% popusta na dušeke. Vidimo se u Vitapuru.
0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
2: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe. Za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj narednoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
1: Opremite kupatilo danas, a plaćajte odloženo na 12 rata bez kamate čekovima ili putem administrativne zabrane, samo u salonu Moje kupatilo u New Pointu. Italijanska i španska keramika i kompletna oprema za kupatilo. Moje kupatilo, uvek po mom.
0: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
3: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus. Za trenutke slatke sreće.
4: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
5: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran, najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: Francuska, prva zemlja na svetu koja je primorala lance prodavnica da svu neprodatu hranu doniraju siromašnim građanima. Bravo za moje Francuze.
2: Upravo tako, doniraju hranu i humanitarnim organizacijama i siromašnim građanima, kako si rekao. Umesto da završi na otpadu, hrana koja ističe rok sada dobija drugu šansu na trpezama onih kojima je najpotrebnija.
1: Supermarketi koji krše zakon suočavaju se sa kaznama, dok se donacije podstiču kroz saradnju sa dobrotvornim kuhinjama i organizacijama. Da li čujete, ovdašnji supermarketi i svi ostali?
2: Tako je, jer ova odluka nije samo borba protiv gladi, već i protiv ogromnog bacanja hrane koje je postalo globalni problem.
1: Primer Francuske pokazuje da sistemske promjene mogu da imaju stvaran opipljiv uticaj na društvo, tako da hajde da prepišemo to od Francuza. Ne možemo baš da im uzmemo Eiffelovu kulu, osim kad napravimo one kopije, ali evo, možemo tu dobru
2: primere
1: praksu.
2: Primere nekog ponašanja da. Dobrog možemo.
1: Za kraj sata čuće se Ksenija, a pre nje upravo u etru RSG-a Aleksandra Prijović. Slušamo Rugobu.

0: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: 27 je merenje iz prethodnog sata i dalje je oblačno, ali toplo u našem gradu. Pozdravljamo se polako sa Miholjskim letom, od sutra nam stižu oblaci, kiša. U petak, odnosno sutra, temperatura ide do 25, sutra do 24, u subotu do 25, u nedelju samo 16 stepeni. 16.01, vreme za vesti. Rekonstrukcija nadvožnjaka u naselju Sušica, koji je i deo državnog puta, privodi se kraju, a ova deonica ponovo će u svom punom kapacitetu biti puštena u rad 21. oktobra. Izvoz modela Fiat Grande Panda, koji se proizvodi u fabrici u Kragujevcu, dostigao je 2,8 milijardi evra, što je rast od 51%. Memorijalni odbojkaški turnir Legende Radničkog, posvećen Aleksandru Gigoviću Gigi i Dejanu Brđoviću, biće održan sutra i preko sutra u hali Jezero i hali Gordana Goca Bogojević. Fudbaleri Radničkog dočekaće Crvenu zvezdu u subotu od 19 časova u okviru 11. kola Superlige. I u Novi Sad ulazimo sa jednom novom pesmom sa novog albuma Seke Aleksić.
3: Fantastična Seka, sve što sam čula do sada, ne zna se šta je bolje od čega.
2: Iskreno, ova mi je bila favorit na prvo, to jest nije, Igre su mi definitivno favorit, to mi je najjača pesma, ali od solo pesama, ova mi je bila favorit na prvu, tako me je vratila u moment Ja u Milanu. Savršeno. Upravo tako se zove pesma Milan. Slušamo Seku.

0: Vitapur slavi sa vama uz dodatnih 20% popusta na više od 250 proizvoda i dodatnih 15% popusta na dušeke. Vidimo se u Vitapuru.
1: Lepe vesti za penzionere. U svim Matijević diskontima širom Srbije. 10% popusta od 9. do 12. oktobra. Uvek uz vas. Industrija mesa Matijević. Popust se ne odnosi na sveže meso i proizvode koji su već na akciji.
2: Jorgan Basic 1199, prekrivač Softi Mix 1399, 16 Leni Rolni 339. U Univer Exportu.
0: MTC. Tehnički pregled za putnička vozila, motore i teretna vozila. Do 3,5 tone samo 3.100 dinara. Za ostali teretni program do 6.100 dinara. Posetite nas na adresi Save Kovačevića 58A ili pozovite 065-83-23-111 i uverite se lično u sve, jer u gradu je najpovoljniji MTC. Do kraja oktobra u Medigroup Poliklinici u Kragujevcu obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
1: Beko dani u Tempo tehnici do 10. oktobra u svaki kupljeni Beko uređaj vrednosti od preko 25.000 dinara na poklon dobijate Beko peglu vrednu 3.490 dinara. Posetite Tempo tehnika Megastor u prolazu robne kuće. Beko, poklon pegla čeka na vas.
3: Radio Stari grad 104,3 MHz.

0: Stiže hladnije vreme. Trebaju mi nove gume. Gde si ti kupio?
1: U Baki servisu. Moje me sad čekaju u njihovom hotelu za gume. Zakazivanje je prosto na bakido.com. Par klikova i to je to. Tokom oktobra za kupljene 4 gume brendova iz Continental grupe čeka vas poklon. Baki servisi na 2 lokacije u Kragujevcu.

0: To je bila Jovana Pajić, dođe meni 16.31, evo sada 32.
1: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
0: Paris Paragvaja, Jose Manuel Riela ima 103 godine i Martina Lopez ima 99. Venčali se nakon 80 godina zajedničkog života.
2: Ko čeka, taj dočeka.
0: Za to vreme dobili su osmoro dece, 50 unučadi, 50 unučadi, molim.
2: Da, da.
0: Ju, 35 praunučadi i 20 čukun unuka, molim, šta?
2: Sve su oni to stigli i postigli, samo prstena nigde nije bilo.
0: Ja mislim da su ovi brojevi izmišljeni, ali dobro.
2: Gospođa Martina na prsten čekala celih 80 godina, tako da, dragi devojke, dragi dame, ukoliko čekate da vas zaprosti, pa je prošlo godinu, 2, 3, 5, eto vidite, može da prođe i 80, ali gospođa je konačno dobila svoj prsten.
0: I mene je tako čekao. Tu smo sve do 6, slušamo novu seku Aleksića, ćeš da najaviš trend back.
2: Joj da, mnogo se radujem, znate šta se desilo? Desilo se to da se Vanja konačno vratio u takmičenje.
0: Ne, desilo se to, idemo onako kako jeste, da Isidora juče nije želela da se snima.
2: I to je bilo.
0: Jeste, i onda je rekla da moram ja ove nedelje, i ja nisam želeo, pa smo mislili da se snimi neko drugi, onda niko više nije želeo i onda su me naterali, doslovno su me naterali i rekli moraš.
2: Neće niko više da učestvuje u trendbacku, kao što znate, iz nedelje u nedelju ja sam tu. Ovi ostali nešto mi menjaju, promenljiva kategorija, ovi ostali. Svi se nešto ljute, svađaju se. Ja s tim nemam ništa, želim odmah da se ogradim. Ali, nikad jači trendback nego ovaj danas. Dakle, mogu sam se oduševila.
0: Zaprati radio Stari grad, ako ne pratiš, baci pogled na story, tamo možeš glasati i reći nam šta sutra slušamo u 5 do 5. A sada slušamo novu od Seke Aleksić.
2: Da,
0: zove se...
2: Jeste. Autobiografska.
0: Zove se Tahikardija.
2: Torta.
0: Slušaj koliko je dobro.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider, na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija, Zorana Đinđića 27.
2: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
0: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
3: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
4: Nova usluga u domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića, 17a.
5: United Colors of Coffee.
0: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
5: United Colors of Coffee.

0: priča se.
1: Da li ste znali da 2/3 dece mlađe od 10 godina plaši se mraka, tvrde psiholozi. Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: E, moja omiljena stvar koja se dešava u svetu jeste house sitting. Ne moraš više da plaćaš skupe hotele, nego jednostavno odsedneš kod nekog kući.
2: Dođeš i spavaš. Uštekaš,
1: da. Uđeš i prespavaš.
2: Ne ide to baš tako, nije, samo dođeš nije. I spavaš.
1: Ali možeš. Ali možeš, mislim, probaj. Pa sad ako završiš u policiji, nismo ti mi rekli to.
2: To nije bila naša ideja.
1: Ne uopšte. E, šalu na stranu, house sitting je sve popularnija. Sada se i Norveška pridružila istom. Ja sam cijelo leto slušao kako su otvorene ponude za Španiju i nisam uspeo da se prijavim na te sajtove i da odem tamo da bar taj smeštaj skinem sebi sa
2: dnevnog
1: svog budžeta
2: i sa svog života.
1: Da. A Norveška se evo priključila, pa možda želiš tamo da provedeš zimu i odeš na zimovanje, zaista je moguće. Kada vlasnici odu na odmor ili putuju na duži period, traže nekoga koja će boraviti u njihovom domu i brinuti o njihovim ljubimcima, a za uzvrat ti dobiješ smeštaj bez plaćanja kirije.
2: Šta se od vas može očekivati? Hranjenje, izvođenje pasa u šetnju, briga o mačkama i drugim ljubimcima, održavanje kuće čistom i bezbednom, zalivanje biljaka i obavljanje sitnih kućnih obaveza i preuzimanje pošte.
1: E sad, to baš da čistim, to mi se ne dopada, pa šta sam ja tu,
2: ali
1: Slavica?
2: Ali ovo i drugim ovo o drugim ljubimcima, ja ne znam šta sve može da se nađe od ljubimaca.
1: Nemam problem sa ljubimcima, mogu da mi daju šta god hoće i da vodim pse u šetnju i da čuvam mačke, evo ako treba i ribice da hranim i kobre, zebre, sve.
2: On je za pacove isto rekao.
1: Nikakav problem nemam ni sa jednom životinjom. Šalim se, nemam problem ni sa čišćenjem kuće. Zapravo meni bi jedini problem bilo to zalivanje biljaka, jer ja stvarno ne znam i ja nisam uspeo ni svoju biljku da sačuvam, a kamoli nekom drugom da pognem oko toga.
2: To je tačno, to isto.
1: To mi se ne dopada, eto, jedino to ne mogu da radim. Uglavnom, ako naiđeš na takav oglas, to ti je super, dobiješ priliku da živiš u udobnom norveškom domu, ponekad okružen fjordovima, planinama, šumama i neverovatnim severnim pejzažima.
2: E, ovakve prilike se mogu naći na mnogim platformama i takođe postoje na različitim sajtovima, tako da ukoliko si zainteresovan za ovakav vid, nasućemo ovo zimovanje, možeš da istražiš i možeš da se prijaviš.
1: Naravno, moraš da znaš da besplatan smeštaj ne znači da je cijelo putovanje besplatno, potrebno je da ti platiš sebi kartu, putne lične troškove i takođe mnogi od ovih platformi traže članarinu, tako da moraš i to da platiš, ali sitnica je to. Kada
2: da,
1: uzmeš u obzir,
2: kada se uzmu u obzir svi benefiti, da, to dođe sitno.
1: Mislim, realno smešti ti je negde i najskuplji kada biraš putovanja na tako nekim destinacijama.
2: Upravo
1: samim tim,
2: tako.
1: To ti je onako olakšano i super je stvar, još ako vali životinje fenomenalno, ako se razumeš u biljke još bolje. I ako si čistačica, onda baš kao da si na poslu, to ti je super.
2: Onda nema problema.
1: Na mjestu mom je neko drugi dok sam na odmoru, sluša se jako.

0: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Vratili smo se na 28 stepeni, to je i maksimum za danas. Sutra do 24 uz moguću kišu kao i u subotu, u nedelju do 16, ponedeljak 18 i utorak samo 14 stepeni. Oblačno vreme sa mogućom kišom, 17.02, vreme za vesti. Rekonstrukcija nadvožnjaka u naselju Sušica, koji je i deo državnog puta, se privodi kraju, a ova deonica ponovo će u svom punom kapacitetu biti puštena u rad 21. oktobra. Izvoz modela Fiat Grande Panda, koji se proizvodi u fabrici u Kragujevcu, dostigao je 2,8 milijardi evra, što je rast od 51%. Memorijalni odbojkaški turnir Legende Radničkog, posvećen Aleksandru Gigoviću Gigi i Dejanu Brđoviću, bit će održan sutra i preko sutra u hali Jezero i hali Gordana Goca Bogoljevića.
3: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
2: Poslednji sat.
4: Poslednji sat će donese sve ono što niko nije očekivao. Tako i ovaj.
2: Takva i Nevenina priča, da. U ovom satu čućemo još dve seke sa albuma... Dve pesme sa albuma Seke Aleksića.
4: Pa dve seke, dobro je rekao.
2: Dobro sam rekao, pa da. Imamo još dve pesme sa albuma Femme Fatale. Jedna od njih je Paranoia, kreće upravo sad. Paranoia.

0: Vitapur slavi sa vama uz dodatnih 20% popusta na više od 250 proizvoda i dodatnih 15% popusta na dušeke. Vidimo se u Vitapuru.
1: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
2: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
3: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
4: Uvek u napadu. Admiral Bet.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Autocentar DSF. Registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona.
6: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, big fashion.

0: Stiže hladnije vreme. Trebaju mi nove gume. Gde si ti kupio?
1: U Baki servisu. Moje me sad čekaju u njihovom hotelu za gume. Zakazivanje je prosto na bakido.com. Par klikova i to je to. Tokom oktobra za kupljene 4 gume brendova iz Continental grupe čeka vas poklon. Baki servisi na 2 lokacije u Kragujevcu. Baki.

0: to je bila Ana Nikolić rođendan. Evo, ako neko slavi rođendan, srećan rođendan, sve naj naj.
1: Srećan rođendan.
0: Još je sezona vage.
1: Svaka čast za vage.
0: Valimo vage, pa mislim Ana Nikolić je vaga. Tu smo, 25 do 6 je. Nevena se skroz nešto izgubila, dobro, ništa, ništa, ja ću, evo ja ću, neko mora, evo ja ću. Na našem Instagram profilu u toku je takmičenje za trendback. Pošto ove nedelje niko nije hteo da se snima, a ja sam i dalje ljud zbog Rudi od betona, ali to je sad neka druga priča, morao sam ja, nema veze, mislim malo me platili. Tako da je moj predlog...
1: Malo je radila, malo
0: je radila. Ali opcija jedan, da se sutra sluša u 5 do 5. E sad, opcija 2 je ovo. Sanja, ne sanjaj s tome od koga se ne živi. Ja mislim da se ovo sigurno neće slušati, ali ti biraš, okej?
1: Okay? Na ali samo recite, istoriju. Samo recite, kakav je to tekst? Sanja, ne sanjaj s nove od toga se ne živi. Kuku meni, kuku.
0: Nevena je to izabrala zato što se Sanja rimuje sa Vanja i misli da će sa tim moći da me potkupi, da ja ostanem tu, da bi ona od sledeće nedelje ponovo pobeđivala, jer sad misli ako ga pustim ove nedelje da on pobedi sa pesmom Fatalan, eto mene u pobedničkom timu sledeće nedelje već, i onda su sve pobede moje, jer Isidoru ne može nikako.
1: Jest.
0: Ali da ti odmah kažem, pogrešila si, Isi će sledeće nedelje dati predlog, vidi sve, i da neće i da nećeš, hoćeš Isidora.
1: Isidora, ovo je poruka bila za tebe, ja se sa Isidorom više neću takmičiti, to svi znaju. Aha. Tako da ukoliko Isidora bude prisutna ovde sledeće nedelje, mislim bit će ona prisutna, ali ukoliko bude prisutna u trendbacku, mene u trendbacku biti neće. Želim vam puno sreće. Svakako pesma Sanja, vrlo nostalgična, ja tako to spevam Vanji stalno,
0: da, baš svakog me vezuje,
1: vezuje za Vanju, jer se Sanja rimuje sa Vanja. To kad sam otkrila, to je bilo kao da sam otkrila neki onako veliki izum za Nobelovu nagradu.
0: Sećam se tog petka od prilike. Sergi Panić i Anđelina su nam sledeći na playlisti, slušamo Uvek imaš nebo.

Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu. United Colors of Coffee. RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk Radio. Kada slaviš, ako možeš lako da podneseš to, da smo samo noće zajedno. Ili se veseliš, poruči pesmu sa imenom mojim. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs. Ako ja

0: U sobi greh čula se Nikolija za kraj ovog popodneva u 5 minuta do 6. Neve nas opet pokvarila, ništa, dobro.
1: Nešto sam mislila drugo.
0: Živo, me zanima sad šta.
1: A pa ne mogu da kažem, nije za ovu program, nije za ovu javnost.
0: Aha, okej. Okay. Pozdravit ćemo te na 27 stepeni koliko je izmereno u ovom satu i zakazati ti novo druženje za sutra takođe. Podsjetiti te da je na našem Instagram profilu u toku glasanja za Trend Bag, da se posle velike pauze takmičimo ponovo. Nevena i ja sa predlogom Funky G. Tako, tako. Ne mogu da ne kažem da me vozi, mislim da ne priznam da me vozi ova pesma. Malo onako na ličnom nivou. A Nevena se ove nedelje više šali sa ovom pesmom nego što se takmiči. Sanja, sanja, ne sanjaj
1: snove, od toga se ne živi. Ne ovo znam ko čak... se šali ovde, ovo... ja sa rukama u vazduhu
0: trenujući da živi. Ovo nam čak nije ni na digitalnom folk kanalu, ali jesu zato neki drugi od Sanje Đorđević.
1: Ne znam kako nije, trebalo bi da se nađe, mislim, apelujem ovim putem.
0: Razmislit ću možda i dodam. Za kraj je ostalo je da čujemo još jednu pesmu od Ceke Aleksić, u ovoj su se mnogi pronašli i baš mi je drago što je tako, mislim, ispada da ste sad svi kao tu nešto srećni, zaljubljeni i td. Ok, poštujem. Meni si neko tako se zove, sa njom zatvaramo i ovo preslušavanje novog albuma Seke Aleksić, ali i ovo današnje druženje, pa se čujemo ponovo sutra od 1.
1: Sutra od 1, Vanja sve misli da je sutra subota, nekako da, danas ne
0: da,
1: ide,
0: meni je ceo
1: da danas
0: dan petak.
1: Je četvrtak,
0: ne znam
1: ali
0: šta mi je.
1: Sutra je petak, Vanja, tako da od 1 se vidimo na poslu,
0: od
1: 1,
0: dobro,
1: da
0: dobro, možda ću i u 11 tamo da popijem kafu, sa, a ne mogu sa Banetom, on ne pije kafu, ništa. Tu mi je ostatak prepodnevne ekipe, pa ću sa njima. Poneću kišobran jer nam je potreban sutra, ali i narednih 5 dana. Temperatura sutra ide do 24 uz moguću kišu, u subotu do 25 moguća kiša, od nedelje i prave jesenje temperature, nedelja 16, ponedeljak 18, utorek samo 14. To je to.
1: Pozdravljam.
0: Nova seka krenula, čujemo se sutra. Ćao, ćao.
1: Ćao.

0: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran, najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
1: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe. Za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj narednoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
2: Provala u garažu, oštećen auto na parkingu, nestao bicikl iz zgrade. Sa NET IT servisnim centrom obezbedite svoju stambenu zajednicu pouzdanim videonadzorom i sistemima tehničke zaštite. Od besplatnog obilaska do projekta ugradnje i održavanja. Sve na jednom mestu. Pozovite 034-300-777 NET IT servisni centar. Sigurnost počinje dobrim sistemom.

Keramika Jovanović, autoput Kragujevac-Batočina u Žirovnici. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311 333. Tipo, vaš partner za idealno

0: čuli, priča se.
1: Da li ste znali da premda su gajde danas neraskidivi deo škotskog nasljeđa, na Britansko ostrvo doneli su ih stari Rimljani. Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. XU Radio, za nostalgičare.
2: Još mi na usnama poljuba zvon, ko zlatne prašine tra.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider, na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija, Zorana Đinđića 27.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
2: Priča se.
3: Da li ste znali da prema svedočenju Hermine Muni Dauber, modela i supruge Paja Jovanovića, naš slavni slikar mogao je veoma dugo da radi i po 20 sati dnevno, pa je ona kao model gotovo padala u nesvest. Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac. RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Relax Radio. Opusti se uz deep house zvuk koji te nosi. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: RSGT predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
1: Kotel i parti, kotel na plaži, vila s bazenom, seks na terasi.
2: Viki, tiki, kiki, miki, niki.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk Radio. Kada slaviš.
1: Ako možeš lako da podneseš to, da smo samo noće zajedno.
0: Ili se veseliš.
1: Poruči pesmu sa imenom mojim.
0: Izaberi svoj ritam. Samo na rsg.rs.